Lyt med til Sommer og Sol mandag kl. 11 og søndag kl. 14. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel hos os her på Amager Radio.

Master, DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes, din vej, og det er hver fredag kl. 15, lige her på Amager Radio. 1, 2, 3, 4, 4.

Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

En 79-klassiker fra gruppen med navnet Status Quo og deres nummer, der bare hedder Whatever You Want. Fra 79 til 84, så skal vi have fat i tyske Scorpions, og så tager vi bare nummer, der hedder Big City Nights.

Vi ramte årsagenet 1980 klokkeklart. Nemlig sammen med Pink Floyd og deres Run Like Hell. Da Big Boss himself her i årsagenet 1984, så tager vi nummer, der hedder Gloria Days.

Master, DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes, din vej, og det er hver fredag kl. 15, lige her på Amager.